Alhamdulillahirabbil alamin. Dipun wiwiti kalian lelakon menapa niki wau iki potretmu. Ngaten tirasipun. Tirasipun ingkang nyuwatan.

0: Mas Randy, Mas Robi, terus wonten malih iki Mbak Reno, Mbak Diana nggih, kalih Mas Gandune nggih sugeng ya.
1: Nggih.
0: Niki Mbak Reno, teh Pak Maskur, monggo. Bu Gerani, monggo Bu, Winara Bu, masuk nggih. Nggih. Ken Mbak Reno kita tongkat Mbak Reno. Astagfirullahaladzim. Kau ini ngeblek lho Mbak Reno ya. Lajeng kakang Man Kurawi. Monggo Man Bunda Yaya. Monggo. Maka dalam buatan tak sawir maka malah ngedikan buatan reco buatan Bunda Yaya.
1: Terus pun di
0: Sintan itu kakang kakang EKNI Sintan Mbak. Enggak kakang NKRI
1: Pak Abdullah.
0: Abdullah kan kadang Mbak Bunga kang wonten bandara kali Mbak Ayu ugi kang wonten Maluku nggih pun santawis wonten Ren Barono amargi kadang nggih timbangane durung diusir mundur dhisik kan wonten nggih
1: nggih pun
0: kucing Barono wonten sore oh Ibu anu Mbak ingkang nembe anu Barono Borneo niki kok ora disawer kemalah anu ingkang ngasih namo niku niku cangking kula sinten Mbak Rono kang jenengan
1: napa
0: nggih panjenengan mari ke dalam ora diparingi asma sinten dalam kalih Mbak Rono
1: Pak Siregar.
0: Oke, alhamdulillah Pak Siregar nggih monggo Mbak Rono monggo Mbak Anu Mbak Bunga kula tengko nggih ngapunten kirang langkung ngapunten kang kata bareng nggih. Campur sari ora sari.
1: Nggih. Lagi tor lari.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Loro brontok. Monggo pinarak.